0: Mohammed? Where you at, Mohammed? Where you at, Mohammed? Wanna see your face? Where you at, Mohammed? Wanna see your face? Where you at, Mohammed? Where you at, Mohammed? Wanna see your face?
1: مشهدی آیت‌الله‌ها مالتی
2: مذهبی و ببین
3: کلپاته
1: جوابایی که این بچه پیس
2: یا فیلم برداری بکن از این حیات مذهبی و ببین
0: ویوه با همه
2: من آرزو میکنم یه دوربین با
0: همه اونه سی و فی ویوه با همه ویوه با همه اونه سی و فی Where you at, Mohammed?
2: من آرزو میکنم یه دوربین باشه بیا که
3: کلپاسه مشهدی خیلی قدیمی میگن کلپسه کلپاسه مشهدی میگن کلپسه
1: جوابایی که این بچه من
3: کلپاسه من آرزو میکنم